ixtiyar qıl. Çünki sərvi dəriyığı tüz üsüb adətləngəşkə bostanda himişəm köklət durudu. Navai onun qeşi aldı da can bərsə əyibləmən. Çünki o həmmə adam baş qoyduğan